Ini prinsip yang paling penting. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Inilah tauhid. Dan subhanallah. Nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam tidak mencukupkan jawaban beliau dengan sekedar ta'budullah. Engkau beribadah kepada Allah. Tetapi beliau melanjutkan.